Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Bây giờ là 5 giờ.
1: Chương trình Chuyển động Kinh tế và Đời sống. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyển động Kinh tế và Đời sống, đang được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng đến với thông tin đầu tiên thưa quý vị, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng 8% lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 2026 tính trên mức hưởng tháng 6 2026 thay cho phương án tăng 4,5% kèm 200.000 đồng một tháng trước đó. Đáng chú ý, nhóm nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp tiếp tục được ưu tiên. Sau điều chỉnh, người có lương hưu dưới 3,5 triệu đồng một tháng được tăng thêm 300.000 đồng một tháng một người. Trường hợp hưởng từ 3 triệu rưỡi đến dưới 3 triệu 800.000 đồng một tháng sẽ được tăng lên mức 3 triệu 800.000 đồng một tháng. Phương án được xây dựng trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng CPI giai đoạn 2025-2026, dự kiến tăng khoảng 3,31% năm 2025 và 4-4,5% năm 2026, đồng thời bảo đảm cân đối ngân sách vào quỹ bảo hiểm. Nếu được thông qua, tổng kinh phí tăng thêm khoảng 10.773 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chi hơn 2.000 tỷ đồng, còn lại do Quỹ Bảo hiểm xã hội đảm bảo. Chính sách được kỳ vọng góp phần thu hẹp chênh lệch lương hưu giữa các nhóm và cải thiện đời sống người hưởng. Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa ban hành quy trình kỹ thuật thống nhất toàn quốc về lấy, vận chuyển, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ, phục vụ giám định ADN xác định danh tính. Quy trình được thiết kế theo chuỗi liên hoàn gồm 5 công đoạn. Từ lấy mẫu đến lưu trữ lâu dài, kiểm soát chặt chẽ từng khâu. Mẫu xét nghiệm chủ yếu là răng và xương, ưu tiên răng nguyên vẹn hoặc xương chắc. Mỗi hài cốt được xử lý riêng biệt, áp dụng nguyên tắc một hài cốt tại một thời điểm để tránh lẫn mẫu. Toàn bộ quy trình sử dụng mã định danh duy nhất gồm 10 chữ số, gắn từ hiện trường đến lưu trữ, bảo đảm truy xuất chính xác, khâu bàn giao tuân thủ nguyên tắc năm đúng, có biên bản và đối soát chặt chẽ. Mẫu sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn khô trước khi lưu trữ trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, từ 15 đến 20 độ C và độ ẩm từ 45 đến 55%. Việc chuẩn hóa quy trình góp phần nâng cao độ chính xác giám định, đẩy nhanh xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu tri ân người có công. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 113 về thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018-2022. Nghị quyết nêu rõ các chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018-2022 được thanh toán từ nguồn dự phòng của Quỹ Bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 75/2023 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9. Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng mạnh, các hãng hàng không đồng loạt cắt giảm chuyến bay, kéo theo hoạt động khai thác tại các sân bay sụt giảm. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, giá nhiên liệu Jet A1 leo thang do đứt gãy nguồn cung từ Trung Đông đã buộc các hãng siết hoạt động, dồn chuyến, ưu tiên trục bay lớn và tạm dừng nhiều chuyến đêm. Hệ quả là giá vé nội địa tăng từ 15 đến 20%, nhu cầu đi lại đặc biệt phân khúc du lịch có dấu hiệu chững lại. Một số hãng quốc tế như United Airlines hay Qatar Airways cũng cắt giảm sản lượng, điều chỉnh mạng bay để ứng phó chi phí. Trong bối cảnh đó, ACV chuyển hướng đẩy mạnh nguồn thu phi hàng không tại các sân bay lớn như các cảng hàng không quốc tế Long Thành, T3 Tân Sơn Nhất, T2 Nội Bài, đồng thời triển khai chính sách kích cầu thu hút hãng bay. Doanh nghiệp cũng đa dạng hóa mô hình kinh doanh, mở rộng dịch vụ và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư nhằm ổn định doanh thu trong bối cảnh ngành hàng không đối mặt nhiều biến động. Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt áp lực rác thải ngày càng gia tăng khi mỗi ngày phát sinh hơn 14.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong khi vẫn còn 74 điểm ô nhiễm tồn đọng, nhiều nơi tái phát sau xử lý. Dù tỷ lệ thu gom đạt trên 99%, phần lớn rác vẫn xử lý bằng chôn lấp, đặt ra yêu cầu cấp bách phải thay đổi cách quản lý và công nghệ xử lý nhằm đảm bảo môi trường đô thị. Thực tế cho thấy các điểm đen rác thải chủ yếu xuất hiện tại khu đất trống, ven kênh rạch hoặc

0: các tuyến đường vắng. Sau mỗi đợt dọn dẹp, rác nhanh chóng quay trở lại, tạo vòng lặp, xử lý, tái phát. Việc lắp đặt camera giám sát tại một số địa phương bước đầu phát huy hiệu quả, giúp phát hiện và xử phạt các hành vi đổ rác trái phép. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn chưa chấm dứt. Nguyên nhân đến từ cả quản lý lẫn ý thức. Một số nơi còn thiếu giám sát thường xuyên, trong khi một bộ phận người dân vẫn xả rác không đúng nơi quy định. Hạ tầng trung chuyển rác cũng bộc lộ hạn chế, như tình trạng ùn ứ tại các trạm ép khiến rác tồn đọng nhiều ngày, làm gián đoạn hoạt động thu gom và gia tăng nguy cơ phát sinh điểm rác tự phát. Trước áp lực đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ xử lý rác theo hướng bền vững. Hiện thành phố có 4 đơn vị xử lý rác, nhưng công nghệ vẫn chủ yếu là chôn lấp hoặc đốt không phát điện. Theo lộ trình, trong năm 2026 sẽ có thêm 2 nhà máy đốt rác phát điện đi vào hoạt động, mỗi nhà máy công suất trên 3.000 tấn một ngày, hướng tới mục tiêu đến 2030 chuyển đổi hoàn toàn sang công nghệ này. Sau khi mở rộng địa giới, áp lực xử lý rác càng gia tăng tại các khu vực mới. Nhiều nơi vẫn phụ thuộc vào chôn lấp, dẫn đến quá tải, phát sinh mùi hôi và nguy cơ ô nhiễm môi trường. Thực tế này cho thấy nếu không kịp thời đổi mới công nghệ, bài toán rác thải sẽ ngày càng khó kiểm soát. Các chuyên gia cho rằng, để xử lý căn cơ, Thành phố Hồ Chí Minh cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ siết chặt quản lý, ứng dụng công nghệ đến nâng cao ý thức người dân. Trong đó, phân loại rác tại nguồn và phát triển kinh tế tuần hoàn được xem là yếu tố then chốt giúp giảm áp lực xử lý và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Phía sau chuyển động. Thưa quý vị, 51 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước mà còn đang mở rộng không gian phát triển theo hướng liên kết vùng. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô dân số thành phố đã vượt hơn 14 triệu người. Một đô thị với quy mô như vậy không chỉ vận hành bằng hạ tầng hay dịch vụ mà còn đặt ra một yêu cầu rất cụ thể, đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm một cách ổn định lâu dài. Trong bức tranh đó, nông nghiệp, dù không còn là ngành chiếm tỷ trọng lớn, vẫn giữ vai trò nền tảng. Và để có được sự ổn định hôm nay, nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một hành trình dài từ những bước đi ban đầu để tạo nền tảng, đến quá trình tổ chức lại sản xuất, từng bước thích ứng với tốc độ phát triển của đô thị. Những năm đầu sau năm 1975, khi bắt tay vào công cuộc tái thiết, nông nghiệp thành phố gần như chưa có nền tảng rõ ràng, sản xuất phân tán, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cơ sở vật chất thiếu thốn. Ông Trương Hoàng, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh nhớ lại.
1: Sau năm 1975, nông nghiệp, nông thôn của thành phố là một bức tranh hoang tàn, đổ nát, ruộng đồng khô cằn, bỏ hoang quá, bom mìn vương vãi khắp nơi. Đời sống của bà con nông dân cũng như nội thành trước cái tình hình ngăn sông cấm chợ, sản xuất khó khăn thì lâm vào cái cảnh thiếu đói, thiếu kém rất nghiêm trọng. Tình hình cơ sở vật chất, thủy lợi chưa có gì cả, vật tư thì thiếu thốn, nguồn giống thì không có, vốn liếng thì không bao nhiêu.
0: Trong điều kiện như vậy, việc khôi phục sản xuất không thể tách rời việc tạo dựng lại những yếu tố căn bản. Ở Cần Giờ, lựa chọn đầu tiên không phải là sản xuất mà là khôi phục lại rừng ngập mặn. Hệ sinh thái giữ vai trò quan trọng đối với môi trường và sinh kế lâu dài. Theo ông Nguyễn Đình Cương, nguyên chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tiếp quản Cần Giờ từ Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khi đó đã thành lập Lâm trường Duyên Hải, chuyên về tổ chức trồng rừng. Thành phố giao nhiệm vụ cho Lâm trường Duyên Hải phải khôi phục lại rừng Cần Giờ. Ty lâm nghiệp lúc bấy giờ, sau này là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngay sau đó đã tiến hành thực hiện luận chứng kinh tế kỹ thuật với đề xuất mỗi năm trồng từ 200 đến 400 hectare rừng. Nhưng khi trình lên thành phố, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt không đồng ý. Ông Cương nhớ lại.
2: Ông này là các đồng chí về làm lại. Các đồng chí phải trồng mỗi năm được 4 đến 5.000 hectare. Chứ nếu mà trồng 200 đến 400 hectare khi nào bị phủ xanh được thì rừng này. Một cái rừng này là sau này sẽ trở thành lá phổi của Thành phố Hồ Chí Minh và của cả khu vực. Đồng chí Võ Văn Kiệt chỉ đạo rằng là cả đồng chí cứ làm, thiếu nhân lực đến đâu, thiếu tiền đến đâu thì coi như thành phố sẽ cung cấp đến đó. Còn cả đồng chí phải làm.
0: Quyết định ấy mở ra một quá trình phục hồi kéo dài nhiều năm với sự tham gia của hàng ngàn người dân và lực lượng lao động.
2: Vụ trồng rừng thì coi như là bắt đầu từ tháng 7 là thiết kế trồng rừng, thì sau đó là tổ chức phát hoang, rồi dọn mặt bằng các thứ, và bắt đầu tháng 9, tháng 10, tháng 11 là tổ chức trồng rừng. Sau khi phát hoang rồi thì chúng tôi tổ chức là đi là thu mua trái giống ở như ở Minh Hải, phải hợp đồng với hàng trăm cái ghe để mà chở trái giống. Rồi xuống Minh Hải thì đi các cái lâm trường để vận động nhân dân ở Minh Hải là nhặt trái giống cho mình để mà đưa về mà trồng rừng. Khi mà chưa có cái con đường mà chúng tôi vẫn đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ đó, đến lâm trường Duyên Hải đó, thì bắt đầu từ 3 giờ sáng đến khoảng độ 4 giờ chiều, mà đặc biệt là để cái mùa tháng 8, tháng 9, tháng 10, cái mùa gió trướng á, gió trướng nó rất lớn, cho nên cả cái tổ trồng rừng thứ đến cái chỗ trồng rừng thứ rất khó khăn. Và lâm trường Duyên Hải lúc bây giờ là rất khó khăn, nhà cửa thì chưa có, đặc biệt là thiếu nước ngọt này, rồi mùi mong này, trồng rừng thì phải theo con nước, nước thì gần như có hai cái lợt, đợt tiêu cường thì có những ngập lại toàn bộ cả cái mảnh rừng mà mình vừa phát hoa xong, thì muốn mà trồng được thì phải cho nước rút xuống đã thì bà con mình mới trồng. Nhiều khi là ở trên chuồng trên ghe để ăn cơm và thứ, mà cơm và thứ lúc bây giờ là cũng rất khó khăn, ăn bo bo rồi cả thứ rất khó khăn. Năm đầu tiên năm 78 là chúng tôi đã trồng được đến 4.000 ha.
0: Từng cây đước được cắm xuống không chỉ để phủ xanh đất mà còn tạo điều kiện để hệ sinh thái dần hồi phục.
2: Khi rừng phủ xanh á, thì các cái thực vật khác cũng như là nó bắt đầu phát triển, rồi tôm cá phát triển, rồi động vật rừng thì kéo về rất nhiều. Ví dụ các loài chôn, các loài chim, cái môi trường sinh thái đấy á, như vậy là bắt đầu là phục hồi rất tốt.
0: Song song với việc giữ đất, một yêu cầu khác cũng đặt ra ở phía tây bắc thành phố ngày xưa. Chủ động nguồn nước cho sản xuất. Nói về điều kiện địa hình ở thành phố Hồ Chí Minh những năm sau giải phóng, ông Lê Hữu Đức, nguyên bí thư huyện ủy Củ Chi nhớ lại.
3: Vấn đề nông nghiệp của Củ Chi mà sau hòa bình rồi thì rất khó khăn, bởi vì phụ thuộc thiên nhiên tất cả. Năm nào mà có mưa nước nhiều đó thì còn làm ăn được, còn nhiều năm thì nó không có kết quả. Cho nên nó là cái người dân Củ Chi luôn luôn là thiếu hụt lương thực, kể cả người có ruộng cũng thiếu hụt.
0: Từ thực tế đó, công trình kênh đông được triển khai, huy động sức dân để thay đổi điều kiện sản xuất. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực, một trong những thanh niên tham gia đào kênh đông Củ Chi, nhớ lại.
4: Người ta làm bằng tay không ha, chứ không phải máy móc như bây giờ đâu. Người ta vận động thanh niên xung phong, rồi nông dân cũng làm theo cái kiểu như mà đánh giặc hồi xưa vậy. Giải phóng xong thì đảng nhà nước đã phát động người ta làm cái kinh đông này. Mà cái kinh đông là toàn dân người ta làm, chứ không phải riêng ai hết. Cán bộ địa phương lãnh đạo vận động, rồi dân tập trung làm cũng như hồi xưa mà tự nguyện tự giác đi đào thì đào nhiều.
0: Từng mét kênh được đào, từng dòng nước được dẫn về, mở ra khả năng canh tác ổn định hơn. Ông Lê Hữu Đức, nguyên bí thư huyện ủy Củ Chi nói.
3: Khi mà hệ thống kinh đông được xong đó, ở đồng ruộng Củ Chi là có nước ngay. Từ đó đó, đồng ruộng nó mới xanh. Rồi cái mặt nước đó, khi mà có kinh đông xuống thì cái mặt nước ngầm nó lại dâng lên. Cho nước nó ngấm xuống rồi nó bị dâng lên. Nó thuận lợi đủ điều hết. Trong đó năng suất lúa nó cũng từ từ nó cũng được phát triển. Hồi xưa thì làm có vụ mộc thôi. Có 3 tấn à, đói khác gì lắm. Nhưng mà sau này làm được 3 vụ. Có nơi thì 2 vụ. Cho nên cái sản lượng lúa nó đem lại cho cái quyền lợi của dân tốt hơn.
0: Khi những yếu tố nền tảng như đất và nước dần được đảm bảo, sản xuất nông nghiệp bắt đầu ổn định. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy một vấn đề khác, sản xuất chưa gắn với nhu cầu của đô thị. Từ đây, nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh không thể tiếp tục phát triển theo cách tự phát mà cần tổ chức lại. Thành phố bắt đầu quy hoạch lại các vùng sản xuất, xác định hướng đi phù hợp với điều kiện đô thị. Ông Trương Hoàng cho biết.
1: Thì đồng chí bí thư Nguyễn Minh Triết có nhấn mạnh đến là hai cây hai con. Hai cây ở đây là cái cây rau và cây hoa. Bởi vì thành phố mình là nông nghiệp đô thị và cái những cái cây này nó có cái giá trị kinh tế cao, đồng thời nó cũng phù hợp với cái đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu và cái tập quán canh tác của mình. Đồng chí cũng khuyến khích là phát triển cái cây lan mô cà ra để nó là cái thế mạnh của nghệ nhân của nhà vườn mình, cho nên là mà nó phù hợp với cái khí hậu thổ nhưỡng nữa, cho nên mình trồng cái cây này nó có cái hiệu quả kinh tế cao và cái hoa nó nhiều, hoa nó lâu tàn hơn Thái Lan. Còn những cái loại hoa lan khác thì mình trồng không bằng của người ta các nước, cho nên là đồng chí nhấn mạnh đến hai cây là cây rau và cây hoa, đồng thời cũng nhấn mạnh đến hai con. Không nhấn mạnh con heo là bởi vì con heo là cái thế mạnh của thành phố mình rồi, mình làm được các loại giống rất là tốt. Nhưng mà con bò thì cái giá trị kinh tế cao, đồng thời nó giải quyết được cái việc làm cho cái sản phẩm chế biến để phục vụ cho sức khỏe của cộng đồng, của nhân nhân dân thành phố. Đồng thời con tôm là nó cũng là một cái nguồn hàng, một cái lợi thế của mình, có cái vùng biển Cần Giờ cộng với cái vùng sông Rạch của Nhà Bè và thậm chí một số nơi khác nữa, thì cái con tôm là có giá trị kinh tế cao, có hiệu quả trong xuất khẩu, cho nên là thành phố nhấn mạnh, đồng chí bí thư thành ủy lúc bây giờ nhấn mạnh là tập trung đầu tư phát triển hai cây hai con để nó phù hợp với cái điều kiện canh tác của mình, phù hợp với cái trình độ của mình, đồng thời nó cũng phù hợp với cái chương trình nông nghiệp đô thị của thành phố.
0: Định hướng này kéo theo những thay đổi về hạ tầng và kỹ thuật. Ông Nguyễn Văn Đam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác dịch vụ thủy lợi, chia sẻ.
5: Cái ngành thủy lợi của chúng ta cũng phải đáp ứng được cái yêu cầu phát triển để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thập niên 90 đến năm 2000. Ngành thủy lợi cũng tham mưu thành phố đầu tư kiên cố hóa kênh mương, đây cũng là một trong những giải pháp để phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Bởi vì phục vụ cái lúa nước truyền thống thì cái phương thức, cái cách tưới tiêu của nó là tưới ngập là chính, nhưng mà rau không tưới ngập được, cho nên là cái kiên cố hóa kênh mương để giảm cái tổn thất nước, giảm cái độ thấm ra ruộng để mà nó đảm bảo cái độ ẩm để mà phát triển được những cây trồng cạn, trong đó có rau hoa. Đồng thời cũng là trên cơ sở đó thì đáp ứng được đàn bò sữa, thì thủy lợi không những phục vụ cho lúa nước mà phục vụ để tưới cỏ các cái vùng thức ăn cỏ cho đàn bò sữa của huyện Củ Chi. Đấy cũng là cái thủy lợi để đảm bảo tưới và tiêu, thì quan trọng bên và kiên cố kênh mương thủy lợi nội đồng đó để hoàn chỉnh hơn, thì song song đó là quan tâm đến hệ thống đầu tư hoàn chỉnh cái hệ thống kênh tiêu để đảm bảo tiêu thoát nước rất tốt. Trên địa bàn Hóc Môn Bình Chánh thì cũng phối hợp cùng với các địa phương, các công ty cây trồng, đặc biệt là nông trường Phạm Văn Hai, nông trường Lê Minh Xuân, nông trường Nhị Xuân, để mà cải tạo các hệ thống thủy lợi nội đồng về để mà đảm bảo tưới để phát triển cái vùng dứa Cayenne của thành phố ở thời điểm đó.
0: Cùng với đó, cách làm nông cũng dần thay đổi. Ông Lê Hữu Đức nhớ lại.
6: Sau khi mà giải quyết được cái nước cho cái sản xuất lúa rồi đó, thì bây giờ là Củ Chi mới nghĩ ra là bây giờ là một cái vành đai của thành phố cho mới đi vào khoa học kỹ thuật, cho nên là phải phát triển, phải đầu tư khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp để nâng cái trình độ lên, cho nên tạo ra những vùng rau chuyên canh để cái giống cây giống con nó thích hợp hơn, dùng rau chuyên canh để cung ứng cho thành phố đó. Giờ muốn có vậy thì phải tổ chức ra một cái khu vực rau trồng theo cái kỹ thuật mới đó, hạn chế thuốc từ sâu rồi các thứ để bán cho siêu thị rồi được, cho nên vận động mà tổ chức làm cái phong trào như thế.
0: Từ những bước chuyển này, có thể thấy rõ một hướng đi được hình thành. Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng bằng diện tích mà phát triển bằng cách sản xuất, tổ chức, từ quy hoạch, thủy lợi đến kỹ thuật và thị trường. 51 năm sau ngày giải phóng, khi thành phố mở rộng không gian phát triển, nông nghiệp cũng bước vào một giai đoạn mới. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, không gian kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng, tạo điều kiện hình thành các vùng sản xuất liên kết. Trong cấu trúc đó, nông nghiệp không còn vận hành độc lập mà trở thành một phần trong chuỗi kinh tế đô thị. Các khu vực ven đô và vùng mới sau sáp nhập từng bước hình thành các vành đai sản xuất, nơi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vùng cung ứng thực phẩm tươi sống và các khu sản xuất gắn với chế biến, logistics. Sự kết nối này cho thấy một thay đổi rõ rệt. Nông nghiệp không chỉ dừng lại ở sản xuất mà còn gắn với toàn bộ chuỗi từ nuôi trồng, thu hoạch đến phân phối. Khi quy mô dân số vượt hơn 14 triệu người, yêu cầu đối với nông nghiệp cũng thay đổi. Không chỉ là sản xuất đủ mà còn phải đảm bảo tính ổn định, an toàn và khả năng thích ứng. Ông Trương Hoàng, Nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
1: không có con đường nào khác, phải giải phóng cái sức sản xuất để cho cái người nông dân sáng tạo trên cái mảnh đất của họ, suy nghĩ trên mảnh đất của họ. Và thành phố thì phải quy hoạch, phải tính toán đến cái khả năng để mà duy trì cái nền sản xuất nông nghiệp. Chưa hoàn tất cái công nghiệp quá, hiện đại quá mà đã muốn xóa bỏ nông nghiệp là không được, đi ngược lại với cái nguyện ước của biết bao nhiêu đồng bào, đồng chí, của anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.
0: Từ một nền nông nghiệp từng phải bắt đầu lại với những điều kiện cơ bản nhất, đến nay, nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã bước sang một giai đoạn khác, giai đoạn được tổ chức lại để phù hợp với một đô thị lớn, đông dân và

Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt lại bài toán phát triển kinh tế cuối tuần, không chỉ để thu hút du khách mà còn giữ lại dòng chi tiêu của chính người dân đô thị. Thực tế cho thấy, vào thứ Bảy và Chủ nhật, không ít người dân lựa chọn rời thành phố để tìm kiếm trải nghiệm mới, kéo theo một phần chi tiêu dịch chuyển ra ngoài. Trong khi đó, ngay tại nội đô, nhiều không gian công cộng, điểm vui chơi, giải trí vẫn chưa đủ sức giữ chân người ở lại lâu hơn. Tại một hội thảo mới đây, lãnh đạo ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, thành phố lâu nay chú trọng hút khách từ bên ngoài nhưng lại chưa khai thác hết tiềm năng tiêu dùng nội tại. Trong khi ở nhiều đô thị lớn, kinh tế cuối tuần đã trở thành một phần quan trọng của kinh tế dịch vụ, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và tạo việc làm, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, mức độ giữ tiền vẫn chưa tương xứng với quy mô dân số và sức mua. Không chỉ dừng ở việc bổ sung thêm sản phẩm, dịch vụ, các chuyên gia cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở cách tổ chức không gian và vận hành đô thị. Cuối tuần là thời điểm nhu cầu giải trí, trải nghiệm, mua sắm tăng cao trong thời gian ngắn, đòi hỏi hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe cũng như các thiết chế văn hóa thể thao phải đủ linh hoạt để đáp ứng. Thực tế hiện nay, nhiều điểm đến công cộng như phố đi bộ hay công viên trung tâm lại thiếu bãi đỗ xe thuận tiện, trong khi các trung tâm thương mại lại chiếm ưu thế nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng. Ở chiều ngược lại, các khu đô thị mới có không gian rộng rãi, thuận tiện cho gia đình lại chưa tạo được nhiều hoạt động đủ hấp dẫn để giữ chân dòng khách. Sự thiếu kết nối giữa các khu vực khiến thành phố Hồ Chí Minh chưa hình thành được chuỗi trải nghiệm cuối tuần liên tục từ sáng đến tối. Từ đó, hướng đi được đặt ra là xây dựng một hệ sinh thái cuối tuần đa cực. Trong đó, mỗi khu vực có vai trò riêng, từ không gian công cộng ban ngày đến hoạt động ẩm thực, văn hóa, giải trí ban đêm. Cùng với đó, các giải pháp như cho phép đậu xe theo khung giờ, tận dụng vỉa hè phù hợp hay mở rộng hoạt động tại bảo tàng, công viên được xem là những bước đi cần thiết để điều tiết dòng người. Giữ chân người dân ở lại không chỉ là câu chuyện tiện ích, mà còn là cách để thành phố Hồ Chí Minh giữ lại giá trị kinh tế ngay trong lòng đô thị, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng rõ nét. Chuyên mục Món ngon mỗi ngày. Thưa quý vị, cùng đến với chuyên mục Món ngon mỗi ngày, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị bí quyết ba tầng hương để món ăn của chúng ta ngon như nhà hàng. Đây là kỹ thuật nấu ăn tinh tế, biến những món ăn tưởng chừng như đơn giản, bình dị, trở nên hoàn hảo, thơm ngon và có chiều sâu hương vị như các nhà hàng cao cấp. Đầu tiên là tầng hương nền. Tầng hương nền là lớp hương vị đầu tiên được tạo ra từ việc sử dụng các gia vị quen thuộc như là hành, tỏi, gừng, sả. Tầng hương này không chỉ giúp tăng độ thơm ngon mà còn giúp khử tanh, tăng vị ngọt tự nhiên và làm nền tảng liên kết các hương vị khi nấu. Trong ẩm thực Việt, các món xào bao giờ thì cũng phi thơm gia vị là hành, tỏi, sả, gừng trước rồi mới cho thịt bò, thịt gà, thịt heo, cá, củ quả vào sau để quyện hương và dễ hấp thụ gia vị. Khi nấu các món canh đồng quê như là canh riêu cá, riêu cua, thường phi thơm hành, cho cà chua vào xào, vừa tăng màu sắc đẹp mắt, lại giúp khử tanh và tăng độ ngọt tự nhiên hiệu quả. Với các món thịt kho, cá kho, thường ướp trước các gia vị để tạo hương nền, giúp món ăn có chiều sâu hơn. Các món phở gà, phở bò bao giờ cũng rang và nướng thơm gừng, hành, quế, hồi, thảo quả, vừa giúp nước dùng nâng tầm hương vị, vừa tạo màu hổ phách nhẹ, đẹp mắt. Chú ý tận hương đền này khi phi thơm hoặc là rang gia vị, chỉ cần dậy mùi là đủ, không nên để lửa quá to và quá lâu, làm bén, cháy, làm mất đi sự tinh tế và vị đắng, kém vị cho món ăn. Tận hương giữa, đây là thời điểm vàng để nêm gia vị chính, dù trước đó một số món đã ướp sẵn rồi, để nhằm hoàn thiện và kích thích nụ vị giác hoạt động. Vị mặn bao gồm mắm muối là một trong những bí mật làm nên hương và vị. Chú ý là nước mắm cần nêm cuối trong quá trình nấu, khi nguyên liệu chính đã được nấu chín, bởi nếu cho vào sớm thì dễ bị bay mùi và có vị chua. Việc này giúp tôn vị ngọt ngon mà không ảnh hưởng tới hương vị tổng thể món ăn. Tầng hương đỉnh. Tầng hương đỉnh thì sẽ thường nói về các loại rau gia vị. Tùy theo từng món ăn thì thường được nêm vào cuối sau khi nấu ăn xong và múc ra thưởng thức, giúp món ăn trở nên giàu hương vị đặc trưng, tươi ngon và hấp dẫn hơn. Rau gia vị canh riêu, canh chua cá Bắc Bộ thường dùng thì là hành lá, còn canh chua Nam Bộ lại dùng rau ngổ, mùi tàu và thêm chút tỏi phi khi mà hoàn thiện. Xét dưới góc độ khoa học ẩm thực

sở dĩ các rau gia vị, hành, mùi ta, mùi tàu, gỗ, thì là rau răm, nếu cho sớm và để quá lâu thì các hợp chất hương dễ bay hơi. Hơn nữa, một số món chua nếu cho rau gia vị sớm dễ bị thâm xỉn, úa vàng, làm kém sắc và kém vị. Nghệ thuật ba tầng hương khi phối vị đúng thời điểm là một trong những bí quyết nâng tầm món ăn như tiêu chuẩn của các nhà hàng năm sao. Cách thức này hướng tới sự hài hòa âm dương, sự tinh tế và tạo nên ẩm thực riêng biệt độc đáo cho mỗi món ăn. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt. We'll be right back.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, đúng 19 giờ tối qua 1 tháng 5, cách đây 51 năm, cánh sóng đầu tiên của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đã chính thức phát đi. Và hơn nửa thế kỷ qua, cánh sóng ấy chưa từng một ngày ngưng nghỉ. Không chỉ liên tục làm chủ công nghệ, đa dạng hóa nội dung và nâng cấp hạ tầng, HTV ngày nay đang bước sang một trang sử mới, hội tụ và vươn mình mạnh mẽ. Đội ngũ những người làm báo HTV cũng vì thế không ngừng đổi mới để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân thành phố, với khát vọng kiến tạo một tổ hợp truyền thông đa phương tiện chủ lực hiện đại. Ghi nhận của Tấn Khoa, Ngọc Hà, Huỳnh Lâm, Lê Nam, Trung tâm Tin tức.
3: Chỉ hơn 24 giờ sau khi lá cờ giải phóng được cắm trên nóc Dinh Độc Lập, vào đúng 19 giờ ngày 1 tháng 5 năm 1975, sóng truyền hình Sài Gòn Giải Phóng, tiền thân của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, đã phát đi trong bầu trời tự do.
4: Đây là đài giao tuyến truyền hình Sài Gòn Giải Phóng, phát đi từ Sài Gòn.
3: Cũng từ thời khắc này, sứ mệnh giữ dòng chảy thông tin của những người làm truyền hình thành phố chính thức bắt đầu. Một nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài đã được đặt xuống.
1: Nhà báo Nguyễn Chí Tân, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV giai đoạn 2002-2010 nói:
5: Khi mà tiếp quản thì phải bắt đầu vận hành ngay theo cái yêu cầu của ban quân quản. Vào thời điểm đó, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất khó khăn. Bởi vì tiếp nhận một cái hệ thống thiết bị máy móc hoàn toàn xa lạ, nhưng mà rất là may là một cái đội ngũ anh em kỹ thuật hầu như còn nguyên vẹn, và cái thời khắc lịch sử đấy khởi động lại toàn bộ cái hoạt động của đài.
3: Cùng nhịp chuyển mình của đất nước, ngày 2 tháng 7 năm 1976, đài mang tên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những khung hình đen trắng trong ngày đầu tiếp quản, HTV đã từng bước phát sóng màu, đa dạng hóa các kênh sóng, rồi vươn lên làm chủ công nghệ số, sóng HD và sản xuất đa nền tảng. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước, trong bối cảnh kiến tạo một đô thị đặc biệt, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng VOH và các đài phát thanh truyền hình lân cận đã chính thức hợp nhất thành một hệ thống truyền thông thống nhất, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nhà báo Nguyễn Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương nói:
6: Tôi cũng như những viên chức người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương trước đây rất là tự hào về cái việc mình phát triển thêm một bậc nữa.
1: Nhà báo Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và
7: trong một cái địa lý mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là nó là một cái cơ hội để cả một hệ thống, và trong đó là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố sẽ có những cái bước đi mới, những con đường mới, những cái tư duy mới, và mình tin là sẽ có những thành công mới.
3: Sức mạnh hội tụ đã lập tức phát huy.

0: hướng tới các cái môi trường quốc tế.
1: 51 năm, một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của một cơ quan báo chí. Mỗi chương trình, mỗi tín hiệu phát đi là một nhịp cầu kết nối thành phố với thế giới. Những giá trị cốt lõi tiếp tục được kế thừa và làm mới, để cánh sóng HTV luôn vang xa, bền bỉ và đầy tự hào.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng

0: lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, ngay sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thành phố tiếp tục bàn giao các cơ sở dôi dư sau sắp xếp cho bệnh viện mắt. Cụ thể là các cơ sở tại số 56 Bà Huyện Thanh Quan và 299 Điện Biên Phủ. Việc tiếp nhận các cơ sở này mang ý nghĩa giải tỏa áp lực trước mắt, tạo dư địa phát triển lâu dài cho bệnh viện. Trong đó, cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan sẽ nhanh chóng được tổ chức thành trung tâm khám và điều trị ban ngày, với công suất dự kiến từ 800 đến 1.000 lượt bệnh nhân một ngày, tập trung các hoạt động khám ngoại trú, tầm soát và phẫu thuật trong ngày. Cơ sở 299 Điện Biên Phủ trước mắt sẽ bố trí khối hành chính đào tạo, tạo thêm không gian cho hoạt động chuyên môn.
0: Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong ngày hôm qua 1 tháng 5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với cùng kỳ, số tai nạn giảm 22 vụ và giảm 15 người chết, giảm 16 người bị thương. Đại đa số tai nạn xảy ra trên đường bộ, đường sắt xảy ra một vụ làm một nạn nhân tử vong, không ghi nhận sự cố trên đường thủy nội địa. Cùng thời điểm trên, công an địa phương lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp vi phạm, tạm giữ 55 ô tô, 3.459.

0: chỉ triệu chứng ngộ độc thực phẩm, nâng tổng số ca ngộ độc do ăn bánh mì lên 64 người. Theo bệnh viện, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nặng phải chuyển tuyến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, tiêu chảy nhiều lần và mệt mỏi. Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, địa phương có tiệm bánh mì và là nơi thường trú của các bệnh nhân,
1: ông đón khoảng 66.000 lượt khách. Thưa quý vị, hôm qua 1 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông xe nhánh cầu vượt N3 và nhánh phải cầu Dòng Ông Tố thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú. Việc thông xe

0: đường Đồng Văn Cống vào cảng Cát Lái, vào cảng cầu Phú Mỹ. Thành ra tuyến đường này rất là quan trọng để giải tỏa cái luồng xe để đi vào nhanh vào trong cảng Cát Lái.
1: Đối với nhánh phải cầu dầu Ông Tố dài hơn 430m, rộng 12m, thông xe cùng thời điểm này cũng là một trong những hạng mục quan trọng của nút giao An Phú. Nhánh cầu này nằm chính giữa cầu dầu Ông Tố hiện hữu, có điểm đầu tiếp giáp với cầu N3 và điểm cuối tiếp giáp đường Đồng Văn Cống. Ông Trần Hữu Tâm, Phó trưởng ban điều hành dự án 2, ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Cầu dầu Ông Tố là hoàn thành cơ bản cách đây hơn một năm. Tuy nhiên là do phần tiếp giáp giao thông với lại

0: Thưa quý vị, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa. Minh Trường, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Bây giờ là 6 giờ.
3: 6 giờ rồi, wake up. Bật FM 95.6, nghe tâm điểm 247.
4: Tâm điểm 247, những gì

0: Kính chào quý vị, bây giờ là 6 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2026 từ phòng thu của VFM 95.6 MHz. Minh Phương cùng với Nhật Hào xin kính chào tất cả quý vị và xin mời quý vị chúng ta đến với không gian của Tâm Điểm 247 kéo dài từ 6 giờ đến 8 giờ buổi sáng ngày hôm nay. Và đầu tiên kính chúc quý vị sẽ có một ngày thật bình an, nhiều niềm vui và sẽ luôn kề vai sát cánh với chúng tôi trong suốt 120 phút phát sóng của chương trình.
1: Chào quý vị thân mến, hôm nay là một ngày cuối tuần, một ngày thứ bảy. Đâu đó thì vẫn có những người chúng ta sáng ngày hôm nay vẫn ra đường đi làm, và đâu đó thì những ai vẫn còn trong những ngày nghỉ lễ, trong cái guồng quay F5 lại tinh thần, xả stress để chúng ta bắt đầu một cái guồng công việc mới, đúng không ạ? Không biết là quý vị có thể chia sẻ tình trạng quý vị hiện tại. Nếu như mà mình ở team số 1, team vẫn còn đi làm, thì điểm danh bằng số 1 qua trang fanpage của chương trình. Hoặc nếu như ai ngày hôm nay vẫn còn trong kỳ nghỉ lễ của mình, thì mình điểm danh team số 2 nha.
0: Yeah.
1: Hào và Phương thì đã sẵn sàng để lên trang fanpage để cập nhật và tương tác cùng với tất cả quý vị thính giả. Bên cạnh đó là về tình hình giao thông, không chỉ là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà còn các khu vực tỉnh thành phía Nam nữa.
0: Dạ, không biết là những ngày qua thì quý vị đã nghỉ ngơi như thế nào, hay là vẫn làm việc trong suốt đợt nghỉ lễ cũng khá là dài ngày này, thì có thể chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Hôm nay chúng ta thứ bảy, ngày mai chúng ta chủ nhật, thì vẫn còn 2 ngày nữa cho những hoạt động vui chơi, giải trí, thư giãn, tìm kiếm lại năng lượng của mình để chúng ta đi tiếp chặng đường hơn 60 mấy% còn lại của năm 2026. Bởi vì cho đến thời điểm này thì chúng ta đã xài hết 33,42% rồi. Rất cần những nguồn năng lượng để cho chặng đường tiếp theo của chúng ta. Bởi vì những tháng đầu năm thì đa phần là chúng ta chạy cho mùa Tết âm lịch, đúng không? Sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi tái tạo. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi tái tạo thêm một đợt nữa rồi.
1: Nhìn qua nhìn lại thì cái 30 khoảng thời gian phần trăm vừa rồi thì chưa thấy làm được gì.
0: Hy vọng là
1: hơn 60% còn lại chúng ta sẽ làm được gì đó cho cuộc đời này.
0: Phần này là cái phần quan trọng.
1: Đúng rồi. Ngày cuối năm cho nên là phải chạy nước rút nha quý vị ơi. Với những cái nội dung trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mang đến cho tất cả quý vị những câu chuyện, những cái chia sẻ cũng rất là thú vị. Mở đầu tin thành phố sẽ là một playlist khá lạ, mỗi quốc gia thì một bài chọn ngẫu nhiên, nhưng mà toàn những ca khúc đã sống rất lâu trong ký ức của người nghe. Những ca khúc này thì gần như là những cái biểu tượng âm nhạc của các nước, của Nga nè, của Pháp, rồi tới châu Âu, các nước xung quanh đó. Nghe để thấy âm nhạc mỗi nơi kể chuyện cảm xúc khác nhau như thế nào quý vị nha.
0: Dạ, ví dụ như một bài hát mà chúng ta khi mà nghĩ về Việt Nam, một bài hát biểu tượng, thì quý vị sẽ nghĩ đến bài hát nào, thì có thể chia sẻ để chút nữa chúng ta sẽ có thể phát tặng nhau trong thời gian khá là thoải mái khi mà chúng ta di chuyển trên đường nè, cũng như là tình hình giao thông dễ chịu. Chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những thông tin về tình hình trong nước, quốc tế, thể thao và giải trí liên tục trong các khung giờ của Tâm Điểm 247. Và chắc chắn không thể thiếu những diễn biến về giao thông trên các tuyến đường. Nhìn chung cho đến thời điểm này thì việc chúng ta đi lại vẫn thuận lợi, không có khu vực nào ghi nhận tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, về giao thông thì luôn luôn sẽ có những sự thay đổi bất biến, cho nên là quý vị cũng hãy chia sẻ giúp chúng tôi những thông tin giao thông trên các tuyến đường. Những thông tin giao thông thì luôn luôn có những sự thay đổi mà chúng ta không thể nào lường trước được quý vị ạ. Do đó là rất cần sự kề vai sát cánh đến từ quý vị thông qua hotline và thông qua fanpage Tâm Điểm 247.
1: Còn với thế nào là thật hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện đáng suy nghĩ. 10 năm theo một hướng

0: đi ít người chọn với hơn 12.000 tác phẩm tranh cá 3D của khách mời. Và câu hỏi đặt ra là đi một con đường riêng cần đam mê hay cần bản lĩnh để đi tới cùng. Còn với sức khỏe trên hết thì sẽ có hai nội dung rất thực tế, một bài test về thần kinh đơn giản có thể tự kiểm tra ngay tại chỗ. Cùng với đó là những thông tin khoa học mới về hành vi ngáp và tác động lên não. Đặc biệt là 10 điều không nên làm trước khi đi khám bệnh. Nghe xong quý vị sẽ thấy nhiều thói quen tưởng chừng bình thường nhưng lại có thể làm sai lệch kết quả. Trong 2 tiếng xuyên suốt sắp tới thì hy vọng rằng quý vị chúng ta sẽ giữ đài ở tần số FM 95.6 MHz để chúng ta cùng đón nghe những thông tin thú vị này quý vị nha.
1: Dạ, trước 6 giờ thấy ngáp cũng nhiều đó, từ 6 giờ trở đi thì thấy bớt rồi.
0: Dạ, tưởng ngáp nhiều hơn chứ. Ủa, tự nhiên mình thua Nhật hàng cái này là ngáp nhiều hơn.
1: Cái này phải hỏi tính giả thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với kênh thông tin tương tác của chúng tôi cùng với các thính giả yêu thương của Tâm Điểm 247. Buổi sáng ngày hôm nay thì tinh thần vẫn rất là kiểu như thư giãn đúng không? Thể thao, giải trí, một người thì đang trekking, một người thì đang ngồi và đang tụng niệm Phật.
0: Đang nghe niệm sợ hãi quá.
1: Bởi vì ngồi trên cái cây này thì không biết nó gãy lúc nào.
0: Dạ, nếu mà Minh Phương mà trên cái cây đó mà gãy thì chắc hôm nay không còn ngồi ở đây đâu đúng không ạ?
1: Thì mình cố gắng, mình lết về, mình dẫn xong mình đi tiếp.
0: Dạ, yeah, sáng ngày hôm nay thì Hào thấy bình luận đầu tiên là chú Thanh. Chú Thanh thì tặng cho chúng ta một vài chữ, một vài câu. Nửa đời còn lại học chữ buông. Buông lo, buông nghĩ, buông u buồn. Buông tâm bận rộn chuyện nhân thế. Buông tham sân si hận càng buông. Trong anh Nguyễn Trường Bảo anh hiểu dưới là con vâng lời chú ạ.
1: Còn đó là anh bảo là chứ Minh Phương thì Minh Phương sẽ buông con nợ của mình ra. Buông chủ nợ.
0: Chủ nợ chứ.
1: Buông chủ nợ của mình ra.
0: Đó.
1: Có một sự nhầm lẫn nhẹ tại vì cũng chưa có tỉnh táo lắm.
0: Sáng nay chưa có cà phê đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ, nghe nhìn là biết rồi.
1: Bây giờ Hào làm đi, Minh Phương đủ cà phê quay lại. 8 giờ sẽ quay lại, chào tạm biệt.
0: Rồi ok cũng được luôn. Tiếp theo thì gửi lời chào đến chị Dung Trương nè. Chị cũng có gửi những cái sticker sáng ngày hôm nay. Chú Trần Tám trên đường Lê Hồng Phong, Tân Biên, Tây Ninh, các phương tiện lưu thông qua ổn. Rồi xin được gửi lời chào đến chị Dung Trương. Chào anh Bùi Quốc Phong, chào Minh Phương Nhật Hào, chúc cả nhà ngày mới tốt đẹp. Chào chị Nguyễn Nhi nè. Hào cũng có thấy anh Đình Tấn, fan cứng của chương trình cũng vào rồi. Không biết sáng ngày hôm nay anh có câu thả thính nào không ta. Chào anh Út Bằng, anh Nguyễn Linh, thính giả có nickname là Lương Nhân, anh Hà Cường. Chào anh Lê Đạt. Cũng xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh cũng chia sẻ là ngày hôm nay là sinh nhật của anh Thực Phẩm Chê Duy. Happy birthday to you anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, an lành và tràn đầy hạnh phúc. Và để lát nữa Hào với Phương tặng cho Thực Phẩm Chê Duy bài hát nha. Ảnh có kèm thêm một cái tấm hình anh Thực Phẩm Chê Duy chụp chung với cái bánh kem ở bên dưới luôn. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Và cũng xin gửi lời chúc một tuổi mới thật là tràn đầy năng lượng, thật là tốt lành, những điều may mắn tới với anh Thực Phẩm Chê Duy nha anh ơi.
1: Dạ, bao hôm mai bán đắt anh ơi. Dạ, cùng với lúc này thì cũng có rất là nhiều thính giả khác cũng vừa tương tác với chương trình. Mấy cái đoạn mà Minh Phương hơi ẩm ừ thế này là đang lót.
0: Đây đây, rồi, để cứu bồ. Xin được gửi lời chào tiếp tục đến anh Tấn Phước Nguyễn, chị Đinh Luyến nè, anh Ngọc Trần Quốc Khánh, chú Thành Nguyễn Văn, một fan cứng của chương trình. Chào anh Cao Trinh. Anh Tấn Phước Nguyễn cũng không quên cập nhật về tình hình lộ trình của mình ở Triệu Quang Phục từ Hải Thượng Lãng Ông về Hồng Bàng lưu thông ổn. Chào anh Lâm Hải Nam đến từ nơi Trang Long, Bình Lợi Trung. Xin chào Tâm Điểm 247. Chào chị Bích Ngọc Lương, chị Đinh Luyến, anh Lê Đạt. Rồi Hào cũng có thấy là anh Lê Thanh Thanh, fan cứng của chương trình, cũng gửi lời chúc đến mọi người sáng thứ bảy an lành, nhiều sức khỏe. Anh Khang Phan nè, anh Khang Phan thì không biết có cập nhật khu vực quen thuộc không. Đây, mới nhắc, Tân An, Long An, Tây Ninh, trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều về tình hình này. Chào anh Trần Đạo, anh cũng có chia sẻ một cái tấm ảnh của mình ở khu vực một cái cầu. Mấy cầu này là cầu gì ta? Cầu Phú Mỹ hả ta? Đúng không ta?
1: Mình cứ đoán
0: không biết nữa, đoán đại thôi.
1: Yeah. Mình nói sai thì thính giả sẽ vô phản hồi lại.
0: Ok, chị Quy Nguyễn cũng gửi lời chào đến Hai Nam Vương, chúc cả nhà cuối tuần vui khỏe. Chào chị Hạnh Nguyễn, thính giả Hạnh Nguyễn thì cũng có gửi lời chào đến anh Minh Phương và anh Nhật Hào. Dạ, Hào cũng có thấy
1: nói sao là... mà anh từ Hải Phòng anh vào đây bây giờ đó.
0: Bút liền cái vé máy bay khứ hồi vào đây.
1: Vào đây, vào phòng thu luôn anh ơi. Phải nói tôi là Hạnh Nguyễn.
0: Anh Lâm Hải Nam thì cũng có yêu cầu một cái ca khúc gà để một lát Lê Hằng với Phương tìm thử trong kho nhạc sáng ngày hôm nay xem có hay không nha. Fan cứng Nguyễn Thiện cũng đã điểm danh cùng với chúng ta ngày hôm nay, gửi lời chào đến Minh Phương, Nhật Hào cùng đại gia đình mình và các bác tài, mến chúc đại gia đình cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Xong rồi sau đó là một tràng tim ở phía sau luôn. Anh Tiến Mạnh Vũ cũng

0: gửi quá nhiều tim nè.
1: Hôm nay thì thấy rất là nhiều thính giả nhưng mà vẫn thấy không đông lắm ta. Không biết là có ai đang chưa comment hay không thì nhớ điểm danh giúp Minh Phương nha, để anh Phương biết là ai chưa comment, bằng cách là hãy comment vào trong phần bình luận của bài đăng ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến thính giả Vũ Linh gửi hai host trái tim to bự quá luôn. Bự cái này là nấu một tô cháo lòng là tuyệt vời luôn. Chú Trần Tám thì đang có mặt tại khu vực Tân Biên, Tây Ninh. Anh cho biết là mây xám nhạt, hơi đục bao phủ, không khí hơi man mát, nhiệt độ 28 độ. Mới có 6 giờ sáng thôi mà đã khá là ấm rồi. Xin chào thính giả Thủy Lam, chào cả nhà Tâm Điểm 247, chào Minh Phương, Nhật Hào. Chúc cả nhà có ngày thứ bảy vui vẻ, sức khỏe, bình an nha. Rồi, một tấm hình chibi rất là tuyệt vời từ thính giả John Dương. Anh có chia sẻ là nắng mai gõ cửa thứ bảy đến rồi, hãy sống trọn vẹn với niềm đam mê và năng lượng nha mọi người ơi. Cuối tuần là lúc thả lỏng tâm hồn, tạm rời xa áp lực, chẳng có lo âu. Hai host chỉ cần cảm nhận niềm vui nhỏ bé trong từng khoảnh khắc để thấy rằng cuộc sống này thật là nhẹ nhàng và đáng yêu biết bao nhiêu.
0: À.
1: Cái đoạn biết bao nhiêu là Minh Phương tự đem vô.
0: À, dạ. Nhưng mà với cái nội dung này rất là phù hợp với cái bài mà Hào tính phát tặng thực phẩm cho Duy với lại mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay luôn.
1: Rồi,
0: dạ, để coi nha, quý vị đoán thử nha, đoán thử một lát nữa Hào phát bài gì
1: có
0: nha.
1: Có một cái hint, một cái gợi ý nào không?
0: Thì,
1: ví dụ như là một bài hát có bao nhiêu chữ, bao nhiêu từ?
0: Bốn chữ nè, do một cái nhóm nhạc với một ca sĩ nữ kết hợp hát.
1: Bốn từ.
0: Dạ.
1: À, một cái nhóm nhạc có ca sĩ nữ kết hợp.
0: Đúng rồi.
1: Ca khúc Buông Xả Thanh Thản.
0: có cái ca khúc đó hả? Mới nghe lần đầu.
1: Thì bây giờ mình nhờ ai sáng tác đỡ.
0: Đây, cái tên bài hát thì nó có liên quan đến câu này từ John Dương này. Cuối tuần là lúc để thả lỏng tâm hồn, tạm rời xa áp lực, chẳng có lo âu. Đó.
1: Thì đó.
0: Đoán thử với quý vị.
1: Buông Xả Thanh Thản.
0: Chú có nghe cái bài hát đó bao giờ?
1: Rồi, tính gia đình Tấn nè. Nếu mỗi lần host dẫn chương trình hay mà được một viên kẹo, chắc bây giờ em đang đứng giữa một kho báu ngọt ngào vì giọng hót ngọt như kẹo.
0: Trời ơi.
1: Chị Trâm ơi, chị Ngọc Trâm Phụng Hoàng ơi, vào mình đối đáp lại đi nè. Một cái màn thả thính tên Đình Tấn đã xuất hiện rồi.
0: Nghe cái câu này xong là lên đường luôn.
1: Lên cái lượng đường trong máu đúng không?
0: Đúng rồi, chứ không phải lên đường kia đâu.
1: Chứ không phải là mình sẽ đi ra ngoài đường mình đi chơi đúng không? Tính giả Nguyễn Trường Bảo đây, chào hai host, Ní Minh chào cả nhà buổi sáng tốt lành, gửi một ly cà phê trong một cái giỏ hoa đẹp quá đi. Rồi anh Bonsai Tánh Linh thì đi vào thực tế hơn, một cái rổ nhựa và một bình trà, tuyệt vời luôn. Xin chào anh Thanh Nguyễn nha. Tính giả Nguyễn Văn Thanh thì có chia sẻ sáng nay thì anh ăn bánh, cái này bằng bánh gì ta? Bánh bàn tay, bánh tai vẹt hay bánh gì á, mình Phương nhớ không nhớ cái tên rõ lắm. Mình cũng hay ăn hồi nhỏ nhưng mà bây giờ quên rồi, tuyệt vời luôn. Lớn tuổi
0: thì mình cứ đoán đại đi. Còn đúng hay sai lát nữa chú Thành sẽ vô chú bình
1: nhớ là cái bàn bánh bàn tay, bánh tay gì đó đó, bánh tay bèo gì đó. Good morning Nhật Hào anh Minh Phương kìa, trời ơi chúc một ngày mới thật là nhiều năng lượng kìa và vui vẻ nữa từ thính giả Thanh Trần. Dạo này thính giả nói tiếng Anh tiếng U
0: thì dạo này tâm điểm của mình là international mà. Là nói chung là comment hay là bình luận về tin tức giao thông gì đó là phải chơi bằng tiếng Anh mới chịu.
1: Trời rất vất vả nha, rất vất vả, phải bấm vô xem bản dịch.
0: Bữa Hào dẫn Văn Thư cũng vậy đó.
1: Dạ.
0: Chú Trần Tám thì cũng chia sẻ là sáng này về lại Sài Gòn nhưng vẫn có thông tin giao thông gửi về đài nữa đây. Và cảm ơn chú, có thông tin giao thông là tụi con vui rồi chú ơi. Chào thính giả Thanh Nguyễn, một fan cứng của chương trình, cũng gửi lời chúc đến cả nhà và hai chàng trai có một buổi sáng cuối tuần vui vẻ, an lành và hạnh phúc nhé. Dạ,
1: yeah.
0: Anh cũng vậy nha. Chào fan cứng Đinh Mỹ, chị Dung Trương cũng cập nhật hiện tại đường Phan Văn Hướng của xã Bà Điểm thông thoáng hai hướng. Anh Nhân Trần cũng gửi lời chào đến hai MC buổi sáng làm việc vui vẻ nè. Anh Trần Đạo cập nhật tình hình ở khu vực cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thông thoáng, di chuyển ổn định. Cầu Mỹ Thuận 2, quốc lộ 80, đi Sa Đéc, Lai Vung thông thoáng. Chào anh Bonsai Tánh Linh, chị Ngô Mỹ Hạnh, anh Nguyễn Linh thì cũng có gửi về một vài thông tin giao thông. Đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về vòng xoay Đồng Khởi thông thoáng. Đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về bệnh viện 7B thông thoáng. Học cũng có thấy lời chào đến từ chị Chi Solar. Fan cứng Lê Thanh Thanh thì cũng có điểm danh là em team số 1 nha, hot sáng nay vẫn phải đi làm.
1: Yeah.
0: Anh Trần Đạo team số 1 nè. Chị Dung Trương cũng team số 1 nè. Team số 1 sáng nay đông quá nha.
1: Mình là ngồi đủ quán cà phê luôn rồi đó. À, nãy anh Phương có thấy một bình luận đến từ anh Lâm Hải Nam, ảnh hỏi là mời mọi người dự đoán luôn khi nào Thành phố Hồ Chí Minh có một trận mưa to để hết nóng nực. Thì theo dự báo thời tiết của dự báo thì nha quý vị, từ phần mềm dự báo thời tiết thì cho thấy là trong khoảng 13 giờ đến 16 giờ ngày hôm nay thì dự báo là sẽ có một đợt mưa đấy. Cho nên là quý vị nào mà chúng ta có hướng di chuyển ra đường hay có những hoạt động vui chơi giải trí sinh hoạt đi làm thì chúng ta cũng cần lưu ý khung giờ này, chuẩn bị thêm cho mình áo mưa rồi những trang thiết bị cần thiết, đặc biệt là các phương tiện thì cũng nên bảo trì bảo dưỡng. Gần đây thì cũng liên tục ghi nhận một số vụ cháy xe, mình cũng không biết nguyên nhân vì đang được cơ quan điều tra. Tuy nhiên việc mà chúng ta bảo trì bảo dưỡng cũng là một phần để hạn chế những cái sự cố khi mà di chuyển trên đường. Rồi một số thông tin mới từ thính giả Lê Kim. Sáng nay là ngày nghỉ thì anh dậy sớm, còn bình thường cái ngày đi làm 2, 3, 4, 5, 6 đó thì anh dậy trễ. Anh Vốn nói là anh đi làm trễ, tuyệt vời luôn. Xin chào anh Nguyễn Trường Bảo, dù hôm nay không nhân 3 ngày công nhưng mà tôi vẫn mãi mê đi cày, thật đáng thương và trân trọng, tặng cho anh một admin liền, cộng cho anh một admin.
0: Trời ơi, món quà vô giá luôn đó anh Bảo ơi.
1: Dạ rồi
0: đó, muốn anh... mà không có đó nha.
1: Đúng rồi đó, thật sự là trong này không ai lấy được admin đâu anh ạ. Tại vì chê. Xin chào thính giả Hà Cường, ảnh team số 2, team ngủ nướng quá là tuyệt vời, ngủ nướng nhưng mà vẫn dậy để nghe tâm điểm nha, tuyệt vời, 10 điểm luôn.
0: Dạ, mình nghe xong 8 giờ mình lại ngủ
1: anh...
0: tiếp.
1: Ủa? Cho anh thêm số 0 phía sau là 20 điểm.
0: Ok, dạ rồi. Chào đến giả Như Hoa Phong Lan, rồi hot Minh Phương cân đo đong đếm thời gian hay quá.
1: Không chị, Minh Phương cho nói chị nghe là sẽ có một cái phần mềm. Và chỉ cần mình đa cái phần mềm đó về thôi thì nó sẽ tự động update trên điện thoại. Thật ra đó là một cái phần mềm rất là hay, tức là chúng ta sẽ trân quý thời gian hơn. Thấy thời gian trôi qua rất là nhanh luôn, quay qua quay lại là mới ăn Tết xong đúng không? Bây giờ là xài hết 33% rồi đó.
0: Dạ.
1: Tức là 1/3 rồi.
0: Dạ, bởi vì mình cũng phải tranh thủ là thời gian của mình càng ngày càng ngắn đi, không có nhiều nữa đúng không ạ?
1: Sáng nay chắc mình phải tặng bài buông xả thanh thản cho chính bản thân mình.
0: Phương kiếm bài hát đó đi, để lát phát luôn. Dạ, chị Dung Trương thì cũng nói là hôm nay là sinh nhật em bác tài Trần Tuấn, xin cho mình yêu cầu ca khúc nào cũng được, gửi tặng bác tài Tuấn. Chúc sinh nhật vui vẻ nghe em.
1: Sinh nhật nữa không ta?
0: Dạ. Ai sinh nhật ngày hôm nay thì quý vị điểm danh nha quý vị ơi. Hoặc là trong tuần này, trong tháng này cũng được.
1: Dạ. Quý vị có thể tag bạn bè mình vô cũng được luôn, để chúng ta có thể gửi tặng một bài hát chúc mừng sinh nhật nhau, đánh dấu một tuổi mới thật là tuyệt vời cùng với tâm điểm 247. F5 một lần nữa thì Minh Phương thấy là có quá nhiều bình luận. Và cũng xin đọc nhanh, sau đó thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc với nhau nha. Bây giờ vẫn chưa lót được tới cái đoạn
0: đang lướt, đang lướt, đang lướt, đang lướt. Cậu cũng đang lướt. Từ từ. Đây, tới rồi, tới rồi. Fan cứng Trần Thuyên sáng ngày hôm nay cũng đã điểm danh cùng với chúng ta rồi nè. Hào cũng có thấy là lời chào đến từ fan cứng Trần Thanh Hùng. Anh Thanh Trần sáng nay bật sóng tình cờ, nghe hai MC nói tim đơ mất rồi. Nhật Hào giọng ấm như thơ, Minh Phương truyền cảm đắm say lòng người. Sáng nay bật sóng nghe chơi, ai ngờ nghe mãi tim rơi mất rồi.
1: Lượm lên.
0: May quá, rơi tim chứ không phải rơi miếng.
1: Lượm lên để mà tất cả những bộ phận nó hoạt động đầy đủ để chúng ta nghe tâm điểm tiếp.
0: Thứ bảy máu chảy về tim, có tim thì mới chảy về được.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi, anh Trần Đen Hùng cũng đi dậy điểm danh rồi, lại nướng tiếp nè. Không ơi anh ơi, dậy rồi phải dậy cho tới 8 giờ chứ.
1: Không, ý anh là anh nướng khoai đó, anh ăn sáng uống cà phê. Nghe tâm điểm rồi ăn khoai uống cà phê, tuyệt vời luôn anh ơi.
0: Dạ. Rồi anh Nguyễn Trường Bảo đây, anh một list nguyên một cái ca khúc cái gì Signature của cái quốc gia đó. Dạ. Việt Nam này, Bèo Dạt Mây Trôi.
1: Hay quá.
0: Trung thì là Ánh Trăng Nở Hộ Lòng Tôi. Cam thì là Tình Hồng. Thái Lan là Ôi Tình Yêu. Nga Triệu Đóa Hoa Hồng. Pháp Núi Tiết. Rồi nguyên một list các quốc gia phía sau luôn.
1: Hotel California.
0: Đúng rồi, châu Âu, châu Mỹ, châu Á gì có đủ hết.
1: À tuyệt vời luôn. Anh Bảo là một bụng nhạc này này, phải nói kết hợp với admin để làm.
0: Ảnh là trong ban biên tập của chương trình mà.
1: Đúng rồi, hey, đừng có nói lỗ.
0: Có chừng ổng là một trong những admin đó. Yeah, anh Steve TB Nguyễn từ Úc thì cũng cập nhật là buông gì cũng sẽ buông cho hết muộn phiền, nhưng sẽ không buông tâm điểm 247. Sáng nay bên kia là lạnh quéo 5.1 độ.
1: Rụng tim
0: anh
1: luôn.
0: Ơi, anh gửi một ít không khí bên bển về đây cho tụi em với, bên này nắng nóng quá.
1: Dạ, xin được gửi lời chào đến các thính giả khác cũng vừa tương tác với chúng tôi như thính giả Xuân Lý. Anh cho biết là anh đang ở khu vực đường Trần Văn Ơn, Phú Lợi. Lúc này thì mặt đường cũng thông thoáng để chúng ta có thể yên tâm. Anh cũng gửi lời chúc vui vẻ đến cả nhà mình, đặc biệt là nhiều sức khỏe nha. Xin chào Lâm Anh Đà, thính giả fan cứng của chúng tôi. Xin chào thính giả Hà Cường, anh gửi cho hai bình rượu ngâm với những cái kỹ tử nè, táo tàu nè, rồi đông trùng hạ thảo nè, nấm nè, nhiều quá Minh Phương điểm không hết, thấy có mấy con sao biển nữa. Dạ, xin gửi lời chào đến thính giả Đình Thấn, anh cũng gửi lời chào chúc mừng sinh nhật đến anh Thần Thuyên, trời quá là ấm áp luôn, quá nhiều thính giả gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh Trần Tuấn luôn, thính giả Bonsai Tấn Linh, thính giả Duy Trần có hỏi là chúc một ngày mới tốt lành, hôm nay anh không đi làm tới thứ ba tuần sau luôn.
0: Trời
1: hôm
0: ơi.
1: Nay chương trình bài hát hay của các quốc gia, nếu được thì nghe các em nghe thử bài Australia Up The Bear. Dạ, Minh Phương cũng sẽ ghi nhận thông tin này nha. Xin chào anh Phan Văn Dũng. Anh Hà Cường thì có chúc là lái xe an toàn và vạn dặm bình an nha em Nguyễn Linh ơi. Rồi, khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương những ngày qua thì cũng khá là vất vả cho các bác tài của chúng ta. Nhưng mà lúc này nút giao Tân An Tây Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh di chuyển ổn định cả hai hướng, trời nắng lên rồi. Xin chào Asako Biaro và xin chào thính giả Phạm Thùy Dung. Cuối tuần tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nha, hai chàng trai Hào Phương cùng cả nhà tâm điểm 247 thân thương. Tiếp đi ạ.
0: Dạ, xin được gửi lời chào đến Văn Cứng Chi Đan Lưu, anh Thịnh Hưng cũng chào hai host. Thời tiết khu vực xã hội cư tỉnh Đồng Tháp, ôi bữa nay lạnh ra tới Đồng Tháp rồi, thời tiết mát mẻ.
1: Minh Phương là xã Mỹ Phước Tây, phải xã hay phường ta? Thôi nói chung là cũng nhớ nha.
0: Là nhớ dữ chưa? Qua host Minh Phương dẫn với team chị lớn, nay dẫn với team em út Nhật Hào, một mảnh ký ức Phương chia làm hai phần.
1: Mọi người hôm bữa có bình luận là Minh Phương dẫn với mấy bạn trẻ hơn thì có phần lấn át các bạn, dẫn với Khánh Ly thì lại có phần là nhường nhịn Khánh Ly. Đó, bây giờ là mình sẽ dẫn hai ngày liên tục để xem cái tình hình như thế nào để rồi mình tự
0: chắc
1: răng,
0: nhiều khi là
1: tự răng đe bản thân.
0: Chắc nhiều khi là do team em út hay nói xấu các anh chị lớn quá cho nên là cũng phải lấn hái dần mặt đúng không đó, trả đũa hả, đúng
1: không? Thật sự là ở nhà mà mỗi lần mà thấy hai đứa nhỏ lên sóng là thấy bất an tới nơi.
0: Không biết hai đứa nó sẽ nói gì về mình hả?
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là lúc nào mà hai đứa nhỏ dẫn cho em út dẫn là phải nghe đủ từng chữ hết.
1: Bởi vì bây giờ đâu có sắp chung nữa.
0: Phải tách riêng ra đó, quý vị thấy chưa? Dạ rồi, tiếp tục thì Hào cũng thấy là những cái tương tác mới đến từ anh Bonsai Tánh Linh, chị Phạm Thùy Dung, Phan Cứng Lê Ngoan, anh Trương Vũ Kỵ, chú Nguyễn Văn Thanh,
1: bánh tay cùi,
0: bánh tay cùi. Cũng đúng chữ tay rồi.
1: Ừ, thì đúng mà, thì cũng giống bàn tay đó. Tuyệt vời.
0: Xin được gửi lời chào tiếp tục đến thính giả có nickname là Thanh Baria. Anh Quang Thái Trần cũng đã vào điểm danh cùng với chúng ta ngày hôm nay. Hào cũng thấy lời chào đến từ chị Minh Tuyết. Chào cả nhà mình, Nhật Hào Minh Phương cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. Gửi lời chào đến anh Phong tài xế, anh cũng thuộc team số 1 sáng ngày hôm nay vẫn đi làm. Phan Cứng Kim Tuấn. Dạ rồi, bây giờ để F5 lại một lần nữa xem là có bình luận nào mới từ quý vị thính giả hay không nha.
1: Dạ, 6 giờ 20 phút và chúng ta có khoảng 200 bình luận đến từ các thính giả. Xin được tiếp tục gửi lời chào đến một số thính giả cũng vừa tương tác với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi có được lời chúc mừng sinh nhật từ anh Thanh gửi đến anh Thực Phẩm Chay Duy nè. Anh Duy Quyền, hôm nay cũng ra đường anh hả? Rồi, xin chào thính giả. Thanh Trần có một câu hỏi đến với cả nhà. Con gì mang được cả khúc gỗ lớn nhưng không mang nổi một hòn sỏi nhỏ? Dạ, xin được gửi lời chào đến chị Hồng Hòa. Sáng nay thì chị có một phần bún, nem nướng, thịt nướng, đủ thứ topping quá trời luôn. Và cũng gửi lời chào năng lượng đến cả nhà. Xin chào anh Hoàng Ngọc nha. Sáng nay thì mình đang có mặt tại khu công nghiệp Sóng Thần, ở cầu vực Sóng Thần. Thì cũng có chia sẻ là để đây thôi không nói gì, tức là sáng nay anh cũng đi làm. Anh Bonsai Tánh Linh thì cũng gửi những chậu bonsai rất là lung linh. Chị Nguyễn Thị Minh Tuyết, thính giả Kim Tuấn cho biết đường Bến Nghé, đường Lưu Trọng Lư, đường Huỳnh Tấn Phát ra tới Nguyễn Văn Linh lưu thông ổn định. Rồi, thính giả Lâm Hải Nam thì có yêu cầu âm nhạc. Và thính giả Nguyễn Đức Minh cũng vừa tương tác với chương trình. Đó là một số bình luận mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc để chúc mừng sinh nhật của anh Trần Tuấn.
0: Dạ, nhân ngày này thì Hào xin được gửi tặng đến anh ca khúc Gác Lại Âu Lo, được thể hiện bởi nhóm Đa Láp và ca sĩ Miu Lê. Bây giờ thì xin mời anh Trần Tuấn cũng như là tất cả quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe nha.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Gác Lại Lo Âu với tiếng hát của Dalap và Mule. Tiếp nối sẽ là một số thông tin về tình hình trong nước đáng chú ý. Nhánh cầu N3 tại nút giao An Phú thông xe vào ngày hôm qua cho ô tô rẽ trái từ đường Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống, giảm ùn tắc cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Công trình dài gần 500m, rộng 9m, gồm hai làn xe một chiều. Khi đưa vào khai thác thì xe từ đại lộ Mai Chí Thọ hướng Võ Nguyên Giáp có thể rẽ trái lên cầu sang Đồng Văn Cống, đi thẳng về phía cảng Cát Lái. Hướng đi này giúp tách dòng, đặc biệt là với xe container, giảm áp lực cho khu vực. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, nhánh N3 thuộc gói thầu số 10. Đây là một trong các hạng mục chính của dự án nút giao An Phú, tổng giá trị khoảng 236 tỷ đồng. Sau khi thông xe N3, nhà thầu tiếp tục thông xe thi công nhánh N4 để khai thác vào cuối tháng 6 này.
1: Tai nạn xe cấp cứu và xe máy, một người tử vong trên đường Trương Nghiệm Thu sẽ là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 1 tháng 5 trên dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn qua ngã tư giao nhau với đường DH716 thuộc xã Long Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe cấp cứu lưu thông trên dự án đường Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua ngã tư giao nhau với đường DH716 thuộc xã Long Hòa thì xảy ra va chạm với một xe máy do người đàn ông điều khiển. Va chạm mạnh khiến người đi xe máy ngã văng ra đường, nằm bất động.

0: người đi đường đã chạy đến hỗ trợ. Tuy nhiên, người đàn ông bị thương quá nặng đã tử vong. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an xã Long Hòa đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý vụ tai nạn.
1: Ngày hôm qua, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tiểu Cần, vào khoảng 18 giờ, tức là 6 giờ tối, thì người dân phát hiện cá sấu nổi tại khu vực sông Tiểu Cần, đoạn gần cầu đường D6, khu vực chuẩn bị thi công. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo công an xã báo cáo cơ quan chức năng để phối hợp kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không lại gần khu vực bờ kè, không xuống sông tắm, đánh bắt cá hoặc là tụ tập hiếu kỳ. Đặc biệt cần phải chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ em. Khi phát hiện thêm dấu hiệu cá sấu xuất hiện, người dân cần nhanh chóng thông tin đến chính quyền địa phương hoặc là công an xã để kịp thời xử lý.
0: Thưa quý vị, tối ngày hôm qua 1 tháng 5, nhà chức trách xã Đức Thọ cho biết nghi phạm đã bị công an xã Đức Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn lúc đầu giờ tối, cách địa điểm gây án hơn 1 km có liên quan đến vụ cướp giật tại tiệm vàng. Người phụ nữ này quê ở Sóc Trăng cũ, nay là thành phố Cần Thơ, song danh tính cũng như số vàng bị cướp chưa được công bố để phục vụ điều tra. Hiện toàn bộ tang vật đã được thu giữ, nghi phạm đang đối mặt với cáo buộc cướp giật tài sản theo điều 171 Bộ luật hình sự.
1: Cập nhật một số thông tin mới nhất liên quan vụ hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn. Đến tối ngày hôm qua, thì cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Nhân dân phường Sầm Sơn đã có kết quả xác minh ban đầu liên quan đến vụ việc hóa đơn của bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao. Làm việc với cơ quan chức năng, thì người đăng tải hóa đơn ban đầu trên trang cá nhân cho biết không hề có mục đích phản ánh việc bị chặt chém sau bữa ăn tại nhà hàng nêu trên. Sau khi ăn và thanh toán xong, các thành viên trong đoàn đều vui vẻ, không có phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, sau khi hóa đơn thanh toán nêu trên đăng tải trên trang cá nhân thì đã có nhiều fanpage giật tít định hướng dư luận với những cụm từ như đến hẹn lại lên hay là hóa đơn độc lạ, khiến cho câu chuyện bị hiểu sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch của Sầm Sơn. Thưa quý vị, đó là một số thông tin về tình hình trong nước được chúng tôi cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay, và chúng ta sẽ có bản tin toàn cảnh với những diễn biến đa chiều và những thông tin rộng hơn trên quy mô trong nước, thế giới, thể thao cũng như giải trí sẽ được cập nhật liên tục để quý vị theo dõi trong phần khung sau của Tâm điểm 247. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với một số diễn biến về giao thông cũng như là những tương tác trên fanpage.
0: Dạ, qua fanpage của trang Tâm điểm 247 thì chúng tôi cũng ghi nhận được những thông tin mới, những tương tác đến từ quý vị thính giả. 11 phút trước thì cũng xin được nhắc lại thông tin từ anh Hoàng Ngọc, fan cứng của chương trình, chia sẻ đại lộ Độc Lập sóng thần, tình trạng di chuyển khá là thông thoáng. Rồi đường Bến Nghé, đường Lưu Trọng Lư, đường Huỳnh Tấn Phát ra tới Nguyễn Văn Linh lưu thông ổn định. Thông tin được chia sẻ đến từ anh Kim Tuấn. Xin được gửi lời chào đến fan đang lên Nguyễn Đức Minh, anh Nguyên Khang Vinason, fan cứng cậu 6. Chị Dung Trương cập nhật là hiện tại đường Phan Văn Hớn của xã Bà Điểm thông suốt hai hướng. Chị Như Hoa Phong Lan thì cũng có chúc cho anh Thực Phẩm Chay Duy có ngày sinh nhật vui tươi hạnh phúc, mau ăn cháu lớn nha. Dạ, cảm ơn chị. Chào anh Lê Kết. Chào hai chàng trai mà các bác tài cầu Đồng Nai, xe lưu thông ổn định cả hai hướng, mình ta bong bong. Dạ, xin được cảm ơn thông tin đến từ anh ạ. Rồi Hào cũng có thấy là anh Khang Phan, anh cũng chia sẻ thêm là cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng cả hai hướng, trời nắng đã lên. Anh Nguyên Khang Vinason thì anh cũng có chia sẻ thêm về lộ trình của mình ở sân bay Tân Sơn Nhất, Trường Sơn, Phổ Quang đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, đường Phạm Văn Đồng đến Phan Văn Trị và ngược lại thì thông thoáng luôn ạ. Hào cũng thấy là những cái tương tác mới đến từ chị Dung Trương. Có thấy là anh Đặng Văn Thịnh cũng đã vào điểm danh cùng với chúng ta. Chào Tâm điểm 247, chào hai host thân thương, điển trai hot boy Minh Phương và Nhật Hào. Dạ, cảm ơn anh.
1: Nhận hết.
0: Dạ, anh cũng chúc cho ngày mới cuối tuần vui vẻ, an lành, tràn đầy năng lượng nha. Dạ, cảm ơn anh. Xin gửi lại chúc anh đến tất cả quý vị thính giả, các bác tài. Thính giả Mẫn Thiên cũng đã vào điểm danh cùng với chúng ta ngày hôm nay rồi nè. Đây, hồi nãy chị Đinh Luyến có bình luận là gác lại Olo Mule Đà Lạt, đáp án chính xác. Rồi anh Thịnh có gửi những cái sticker rất là năng lượng trong buổi sáng ngày hôm nay rất là nhiều luôn. Dạ, cảm ơn anh. Anh Kim Tuấn thì 2 phút trước anh cũng cập nhật là đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao Huỳnh Tấn Phát đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ lưu thông thông thoáng cả hai hướng. Dạ, cảm ơn thông tin đến từ anh ạ.
1: Dạ, và đó là một số bình luận mới nhất của các thính giả đã tương tác cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo trên thành phố.
2: Rẽ trái và đi thẳng thêm 956m nữa, bạn đang rẽ vào
3: thành thành phố, thanh âm bất tận.
0: Dạ, quý vị thân mến, chủ đề âm nhạc sáng hôm nay thì của tên thành phố thì còn phải gọi xin được gọi là cái gì ta? Theo trend một tí xíu là 500 âm nhạc lộn xộn.
1: Dạ, tức là mỗi quốc gia không có một cái chủ đề nào hết. Chủ đề ngày hôm nay là chủ đề không có chủ đề.
0: Dạ, mỗi quốc gia thì chúng tôi sẽ lựa chọn một cái ca khúc theo một cái hình thức là random.
1: Dạ.
0: Ca khúc đầu tiên sẽ được nhường cái tên ca khúc này để cho một người đã từng học qua những cái tiếng Pháp hay là những cái nước châu Âu đó bên phương đọc thử.
1: Dạ, ca khúc đầu tiên có tên là L'Italiano. Đây được xem như là một khúc thánh ca của người Italia. Bài hát thì có nhiều phiên bản tiếng Pháp, tiếng Phần Lan, tiếng Hà Lan, xuất hiện trong khá là nhiều bộ phim, sự kiện nghệ thuật. Thật ra thì đôi khi chúng ta nghe cái tên á thì chúng ta sẽ không có định hình được, nhưng mà chỉ cần nghe giai điệu thôi thì chúng ta sẽ thấy đây là một bài hát rất là quen. Và L'Italiano được Toto Cutugno sáng tác sau một buổi hòa nhạc ở Toronto với ý tưởng về một ca khúc cho những người Italia sống ở nước ngoài. Nhạc phẩm này thì ban đầu có cái tên là Con Curly Occhi di Italiano, tức là tạm dịch là trong mắt của người Italia. Sau đó thì được đổi tên ngắn gọn hơn để mà chúng ta dễ đọc, dễ nhớ hơn, đó là L'Italiano, tức là người Italia. Toto Cutugno viết nhạc, còn Cristiano Minellono viết lời, lấy cảm hứng từ những chủ đề trong chương trình Chào Buổi Sáng Italia trên kênh Canal 5. Ban đầu thì hai nhạc sĩ dự định để cho Adriano Celentano, đây là giọng ca nổi tiếng thập niên 1980 đó quý vị, thể hiện, nhưng mà có một điều quan trọng là ca sĩ Celentano đã từ chối. Bài hát kết hợp giữa âm hưởng dân gian Italia và giai điệu pop hiện đại, có ca từ giản dị phóng khoáng, nói về niềm tự hào và nguồn gốc của một người Ý. Từng câu hát được trau chuốt giản dị nhưng đầy chất thơ, khiến ca khúc dễ đi sâu vào lòng người nghe. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này.

0: Thưa quý vị, khi mà nói tới cái tên L'Italiano thì nhiều người chưa nhận ra, nhưng mà những giai điệu đầu tiên vang lên thì chắc chắn là không ít người đã có thể hát theo ca khúc này, một ca khúc nhạc ngoại đã từng được viết lời Việt với phần lời của Quốc Tuấn, và ca khúc mang tên là Satan. Một cái câu rất là quen thuộc đó là rót mái những chén chua cay này, lêu bêu như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau với trái tim ta tật nguyền. Mình Phương thấy là trên fanpage thì anh Nguyễn Trường Bảo cũng đã có một cái phần chính xác khi mà nói ra tên lời Việt cho ca khúc này.
1: Đấy. Wow, giờ gửi tặng anh Bảo một tràng vỗ tay à.
0: Đấy, bởi vậy nói là admin.
1: Đó, có lý do hết đó quý vị. Và quý vị thân mến, trang Old Time Music thì nhận xét bài hát này là một cái tác phẩm kinh điển chạm đến trái tim của khán giả khắp trên thế giới. Với giai điệu lôi cuốn và ca từ ý nghĩa, bài hát truyền thông điệp tôn vinh bản sắc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết của người dân nước này. Giọng hát nội lực của Toto Cotugno gợi cảm giác hoài niệm, thu hút của người nghe. Kể từ khi phát hành thì L'Italiano đã đứng vững trước thử thách của thời gian và tiếp tục được những người yêu nhạc trên thế giới tôn vinh. Nó trở thành biểu tượng của đất nước Italy, một khúc ca dành cho mọi tầng lớp, cho bất kỳ ai yêu vẻ đẹp văn hóa con người Italy. Auto Music kết luận như vậy. Yeah. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ...
0: Minh Phương có nhớ là một lần mà trong một cái sự kiện Nhật Hàn có dẫn một cái tiệc đám cưới thì Minh Phương và nhóm bạn của mình đã hát cái ca khúc này trên sân khấu, nhưng lúc đó hình như Nhật Hàn đi về rồi. Thật sự là mình
1: hình như là vậy hay sao đó.
0: Mình đã lo cái sự kiện nó trọn vẹn như người ta chưa? Và thưa quý vị, chúng ta đến với một tình khúc buồn nổi tiếng của Nga mang tên là Tôi Hỏi Cây Tầng Bì. Ở Nga vào những năm 1980 thì ca khúc Tôi Hỏi Cây Tầng Bì rất là nổi tiếng, sánh ngang nhiều tác phẩm như là Triệu Đóa Hoa Hồng, Đôi Bờ, Thời Thanh Niên Sôi Nổi. Và chúng ta hãy nghe thử giai điệu này có quen với quý vị không nhé.

любимая. Ты скажи, где скрылась? Знаешь,

0: Quý vị thân mến, có những câu hỏi không phải để tìm câu trả lời, mà là để biết rằng mình đã mất một điều gì đó mãi mãi. Một người đàn ông đi qua những mùa, đi qua những hàng cây, đi qua cả ký ức để hỏi về người mình yêu. Nhưng càng hỏi thì anh lại càng nhận ra, không ai có thể trả lời giúp mình ngoài chính nỗi đau đang ở lại. Được phổ nhạc từ thơ của Vladimir Grishin và vang lên trong bộ phim huyền thoại The Irony of Fate, ca khúc này không có ồn ào, không có cao trào, chỉ là những câu hỏi lặp đi lặp lại như một vòng lặp của tiếc nuối. Và có lẽ điều khiến bài hát chạm đến trái tim nhiều thế hệ không phải là câu chuyện tình yêu, mà là khoảnh khắc mỗi người trong chúng ta nhận ra có những người đã lỡ mất thì cả thế giới cũng không thể tìm lại. Năm 2010 thì Alexander Rybak, quán quân Eurovision 2009, làm mới ca khúc một lần nữa. Anh đưa tiếng violin da diết vào phần mở đầu, làm tăng tính tự sự của bài hát, được khán giả đón nhận.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc tiếp theo, một ca khúc nhạc Pháp.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một ca khúc nhạc Pháp có tựa đề là Le Vent de Vienne, tạm dịch là khúc vũ điệu của Viên, là bản nhạc được thu âm vào năm 1989 bởi ca sĩ người Pháp có tên là François Firmin, đứng thứ 38 khi mới phát hành và đứng thứ nhất trong 4 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng âm nhạc ở Pháp. Những con số thì không nói lên cảm xúc nhưng đủ khiến người nghe tò mò để tìm hiểu về một bản nhạc Pháp. Khi chúng ta nghe thì chúng ta sẽ có đôi lần tự hỏi là tại sao một bản nhạc với tiết tấu không hề phức tạp, không hề có sự cầu kỳ của nhạc cụ là có thể trở nên được yêu thích đến như vậy. Ngoài việc là có giai điệu đẹp, dễ nghe, tạo ra những cảm xúc bất định cho bất kỳ ai nghe, kể cả những người không hiểu tiếng Pháp, thì bản nhạc còn có một chút rớt Pháp, khiến cho những người Pháp hay là những người yêu thích nước Pháp thích thú, đó là sự chơi chữ của bài hát. Cơ bản, nhạc là những giai điệu nhanh, giọng ca của ca sĩ thì ấm vang và đều trên nền violon, để từ đó một điệu van của hoài niệm được hình thành, được biểu diễn trong sự khắc khoải của tình yêu, sự đau khổ của cuộc đời, trong những nụ cười đã trở thành những ký ức xa xôi. Một bản nhạc giàu tính biểu cảm và cảm xúc đến từ bài hát sẽ không đến với người nghe ngay lần đầu tiên, mà ngấm dần trong những mạch ngầm sâu kín của trải nghiệm, của những va vấp trong đời sống tình cảm. Và đây cũng là bài hát rất là quen thuộc với nhiều thế hệ. Và có thể là chúng ta sẽ không cần phải biết nhạc Pháp, chúng ta chỉ cần nghe giai điệu và chúng ta chỉ cần ngân nghe theo những thanh âm này.
1: Và bài hát tiếp theo khép lại Thinh Thang Phú của sáng hôm nay chắc chắn là rất quen thuộc với tất cả quý vị rồi. Daddy Cool. Với những câu hát ngắn gọn và đơn giản thì Daddy Cool, bài hát của nhóm nhạc đến từ nước Đức, Boney M, đã khuynh đảo suốt thập niên 1970-1980. Ca khúc này ra đời từ năm 1976, Daddy Cool mang tiết tấu vui nhộn, rộn ràng đặc trưng cho âm nhạc châu Âu thập niên 1970. Bài hát này chinh phục người nghe ngay từ những giai điệu đầu tiên. Lời ca khá đơn giản với câu hát lặp đi lặp lại Daddy, Daddy Cool. Nhưng giọng hát của Boney M mang đến một ngọn lửa hưng phấn, buộc bất kỳ ai khi nghe cũng muốn nhún nhảy theo. Ở Việt Nam thì Daddy Cool còn đặc biệt ở chỗ lời bài hát được đọc chệch đi thành Charlie Cuckoo. Charlie được coi là dòng xe máy nữ hoàng của thời bao cấp khi mà văn hóa phương Tây bắt đầu du nhập. Hình ảnh những cô gái trẻ diện cả cây đề nim, làm tóc xoăn, xù mì, đeo kính râm và cưỡi trên những chiếc xe Charlie luôn mang một vẻ gì đó rất là quyến rũ, mê hoặc. Nhiều người không biết tiếng Anh khi ấy đã đọc tên bài hát thành Charlie Cuckoo cho dễ nhớ. Và thời gian trôi đi, nhưng mà giai điệu disco huyền thoại một thời vẫn còn sức sống, đủ để mỗi lần vang lên lại đưa người nghe trở lại năm tháng kỷ niệm với Charlie Charlie Cuckoo. She's crazy like a fool.

0: Thưa quý vị, và những giai điệu âm nhạc sôi động vừa rồi thì cũng đã khép lại Thân Thang Phố của chúng ta ngày hôm nay. Không biết là cảm nhận của quý vị khi nghe Thân Thang Phố như thế nào thì có thể chia sẻ thêm cùng với chúng tôi trên fanpage Tâm Điểm 247 để admin cũng như đội ngũ biên tập sẽ có thêm dữ liệu, dữ kiện để chúng ta thực hiện những số tiếp theo của Thân Thang Phố ngày càng hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ, trước khi đến với những nội dung tiếp theo sẽ là thông điệp từ các nhãn hàng.
1: Tháng tư này cùng đến Suối Tiên, chạm vào hành trình tự hào dân tộc, ngập tràn cảm xúc, trang nghiêm lễ dỗ Quốc Tổ Hùng Vương, triệu trái tim cùng hướng về cội nguồn, tặng 10.000 phần gạo lọc trao tay du khách như lời chúc an lành. Chương trình nghệ thuật dàn dựng công phu, đưa du khách đi qua nhiều tầng cảm xúc sâu lắng, nơi tinh thần dân tộc hòa quyện đầy tự hào. Rực rỡ sắc cờ ngày hội non sông 30 tháng 4, Suối Tiên tặng 10.000 vé cổng cho du khách check-in áo đỏ sao vàng, không gian lễ hội sôi động, lan tỏa niềm vui hòa bình. Tháng 4 này, đến Suối Tiên, chơi là phải đã. Trải nghiệm cảm giác bùng nổ năng lượng với tổ hợp giải trí Megazone, xe đua Go-Kart, đường trượt Rainbow Rush, tàu lượn Sky Rush, đường trượt vô cực biển Tiên Đồng. Ghé Suối Tiên Farm, tận hưởng không gian xanh mát, mùa trái chín ngọt gọi mời, ẩm thực đa dạng, thưởng thức lẩu phụng ô trái dừa Trường Thọ hấp dẫn. Tháng 4, đến Suối Tiên sống trọn niềm tự hào dân tộc, chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.
2: Tưng bừng đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thành phố du lịch Sơn Tiên rộn ràng mừng sinh nhật. The Amazing Bay tròn 4 tuổi và Amazing World vừa lên 2. Tin vui đặc biệt, hãy lời tri ân. Sơn Tiên dành tặng món quà cực khủng, miễn phí hoàn toàn vé vào cổng công viên chuyên đề Amazing World sau 17 giờ, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 2 tháng 5. Và lần đầu tiên ra mắt siêu phẩm nghỉ dưỡng Bách Quả Thần Tiên Resort, kiến trúc hình trái cây độc bản tại Việt Nam. Đến Sơn Tiên để tận hưởng một mùa lễ hội đông đầy kỷ niệm bên gia đình ngay thôi. Sơn Tiên, quốc lộ 51, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông điệp đến từ các nhãn hàng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những thông tin và các thính giả yêu thương của chúng tôi thông qua fanpage. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã chọn nghe Tâm Điểm 247 và cũng cảm ơn những sự đồng hành tương tác đến từ quý vị thông qua các kênh kết nối với chương trình.
3: Và về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng sẽ được phép nhắc lại thông tin được cập nhật vào khoảng 30 phút trước đến từ phanh cứng Kim Tuấn, đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao Huỳnh Tấn Phát đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ, lưu thông thông thoáng cả hai hướng. Không biết tình hình hiện tại như thế nào, nếu như mà quý vị thính giả các bác tài có lưu thông qua lộ trình này thì có thể cập nhật thêm để các bác tài của chúng ta cân nhắc lộ trình của mình. Chú Trần Tám trên đường Phạm Hùng, Tân Biên, Tây Ninh, các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông qua ổn cả hai hướng. Chú Tám thì cũng có chia sẻ thêm là trên đường từ Tân Biên, Tây Ninh về lại Sài Gòn, từ quốc lộ 22 Tân Biên ra thành phố Tây Ninh, từ ngã ba chợ cũ đến ngã ba Bình.